пържунере. Кадър се сред ночи у ярк пън звърну. Одрума пиянку змай. Любязни пържунере.